0: Mudu jo, da nid mwy o ac yn dda gwmfras ar y hwyd a halys. A tre i at y hig o gylech fawr halys. Rwy'n i'n mysau gawn hyd bwgs o da dili. A da hig o gylech fawr dis nes yn olwg mewn gwrdd dillt. A si, sgygo en lecht. Da hi intetiteta, ja bod o dolo dogin.
1: Mwy o ac yn bwateg i siod.
0: Mwy o ac yn dda dolo bwrt.
1: Mwanna.
0: Noin mi nuorelle olutjäppi sen hukmat. Ja haluu, että TikTok ei etinkään. Mä haluu vähän rahvaa saamme. Ja haluu alkeuksetut. Ja kolme pitsitikä tiltaakka ja vähkä. Ja sanks tehtaakka, että en puhuta hukpira siis. Ja tämä on saavumista konferenssa toimaa, mistä tiltaakka mun jakan. Puhua tempo satsai. Mun vaan on vaillin tehdään puh nuori tappe. Aina te pohtaikin. Hän äläs tuokään minun nuori hoitin, että lähen veijolos vuotta jatki vaatutaluin.
2: Nu loaje eli määrät kapfjälle köyp. Tuossakin Hanna helse, että lohkaat vähkä valtelos vuotta gillään ja saltsla vattis vuotta niedasla större vaikkuus sikideikä vääsiitan.
3: Alltså jag tänker att att bli utsatt för våld i sig själv är ett problem och ett stort problem och det får stora konsekvenser för de som blir utsatt för det. Och så tänker jag att när det kommer eller det vi på något belyser i den här rapporten är att det är en slags tilläggsdimension. Det är alltid vanskligt att förlata en våldsutöver som oftast. Och så måste så får man ju frågor, varför går hon inte? Varför går hon inte? Och det är många grunder till varför man inte går för det kan vara vanskligt. Men i den reindriftssamiske konteksten så er det også det at hvis man går så kan man miste tilknytningen til beitedistriktet sitt, reinmerkene som ungene har fått kan bli borte. At man risikerer noe annet og noe mer som gjør at det blir vanskelig. Og noe av dette handler om hvordan reindriften har blitt organisert og er organisert. Så jeg tenker at den, men det betyr jo ikke, det er jo, vi har jo flere av våre informanter som allikevel har gått, ikke sant? Så det er ikke sånn at det er umulig å gjøre, men det krever mer, og det krever mer av samfunnet rundt, kanskje, for hvordan man skal sørge for da, at folk kan føle seg trygge.
2: Ja, det er lovet hos Kihanna helset at det er alle vettige gode hyllesteg, ja, jo kanskje da i mannesån i velge. La holde akkmannen i velge gå og sagt, la vettige mot å på at du sammen i oktavås, la meg nå at det just velge, det sagt masse i oktavåda gjørs, og da han merket, ja, og da ikke merket meg mann, la ordjon sagt i okte, at det risikerer jo ei deg, jo ei deg en med da den vettige sin godhet. Och sedan lär man bara att hålla organiseringen mot att lära lika mot att din informant man lät gå den tidlig. Den som lockar han har hälsat. Gott att lära duski. Tack och låt det är nog att Irene och Tore sjungan Lishma Jauri och tala. Den där förde med mycket lastighet. Reporter Ashis Leje Jana Gunganiemi.

Mollet ja ärle trevo mo ja nu lockin och dal musika där shadda saka deutsche biennales där. Norges husflid lag leida den görs deutsche biennale hantverks biennalen korrekt då korrekt gota. Ja la jag lekerte ja leido och gasmano en jella päve gita korrekt chiche päve. Deutsche Biennale chaja vits deutsche chaja husa mas valdofatan lävätte processa. Deutsche Biennale chocke parku i dakkar surkin och textila, morra, keramika ja gurrun. Ja då på chajit den dodjo processa.

0: Boy, när vi är sjungan, oj, nu gjorde hon, ja, talt alla ägge, mojta lastigt, och låg och rika, och da si. Jag mådde alla en låkande uppe, NRK, tjockis, en och nät, sejtus, toppe på att åten är era, då att det satt skisat, nu att det systembolaget lär av oss såna baby, just Sverige, demokraterna, och just nå härligt. Belåda Jodi Hägg, Jimmy Åkesson, Aigo, Maje, diktigt, rosa, alkohol, monopola, wevdigt, galamma, våla. Sondag till SVT att det röda doset lät Ips Tarpslats att varje ålamat galik lätt ut av att den här monopola ordningen. Låg i majtet USA-presidenta Donald Trump på Salasta G-tjärja Njonors Tjöckimi Batman och Frankriks den tredje virgolms Viliks Viesus. Tjöckin dollar ju och gässman och vidan blåkigt tjärjan blåat bäivaj Evianas den tredje NTV. Lassin Frankrike i USA i det lät G-tjärja rikt Stora Britannia, Tyska, Japana, Italia ja Kanada. EU maittai osa lasta G-tjärja tjahkimita. Låkin väl att råsa ei så väl ditt ådärstitt att kvektolom och lät massan heka mangel kodrona fall i råsa samara regionna. Tantie vi har regionna guvernöra telegrammas. Systrande Gaupis soli 200 kilometer Ukraina räja laka lästörra oljoraffinera ja eljat dit sis läko däivan dan. Ukraina lars dron att det lät många mors säke falla han govlymma lät kuhkin siska väl råsa ja Ukraina ej så väl det eljat väl kommentera en många mors drona fall här med den databata och den uppe NRK tjockis en och nätsejtus. Maie Mikkalle lähtee lohkan.
1: Joo, kaunim yleitsökkisvi siitoin täkkäär uudos ete piros servi Greenpeace International lii tovottam täkkäär tutkomus mast lii tjelkom, että täkkärin ohti kertikeyttim, toikko ohti keyttim lastiksööhoin toppen liilamas täkkäär pärnäi toi vävvä purromusain ja tain lii kaunum mikrolastik. Tämä on tutkimusraport mieltä, että mikrolastikit kaunu joutum

0: särskilt goda människa.
1: När läget är stoppet mätt om oss kärri, sämt gill kärri om oss vad?
0: Illa med vad som kan kippa dobben läkom man gör i särnämst med jäbbadjem hos det. Lassa mitkallisella